למה שעבר ליפה שמלגן יושו דפימה קוטר למה שעבר ליפה שמלגן דפימה קוטר למה שעבר